0: Ζενάν Τίνι.
1: Temper City, self-aware.

0: Vision Antini.
1: Hyuga, moving to the sun.

0: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve otprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: Kasaški praznik na hipodromu Stožice. Vabimo vas na največje kasaške dirke letos. Na hipodromu Stožice Ljubljana. To nedeljo od 14. dalje. Glavne točke Ljubljanska milja. Državno prvenstvo triletnih kasačev. Dirka za pokal ljutomerskega kasača. Za otroke pripravljamo igrala, ustvarjalne delavnice in jahanje konjev. Za odrasle pa stave, dobro hrano in pijačo. Začetek ob 14. uri. Vstop in parkirišče sta brezplačna. Pridite sami ali z družino in v Stožicah priživite lepo nedeljsko popovdne.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.

0: www.pikasi in bencinski servisi Petrol.
1: Jo, kva dogaja? Nač gledam, kako lepo je.
2: Kaj gledaš?
1: Stari, gledam te nove Peugeoje. V avto hiši vič. Kva, prideš mim?
2: Evo me, takoj ga uletim.
3: Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avto hiši vič na Tbilisijski 49.
2: Ko se dela?
4: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
6: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
7: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.
8: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Jutrišnji dan pa bo pretežno jasen, čez dan bo pihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 33. Tudi jutrišnji dan, sobotni torej, bo sončen in lep, v popodnevu pa v notranjosti države lahko nastane nekaj ploh in neviht. Trenutne temperature po državi pa Kočevje 13, Celje 15, Metlika, Sovkan in Ptuj 17, Murska Sobota in Maribor 18, v Kopru 22 stopinj.
1: Promet.
0: Prijetno jutranjo pot vam privoščim in zastoji. Na tej poti primorske avtoceste od Dragomera do Ljubljanske obvoznice, na avtocesti A3 Divača Fernetiči proti Italiji pred prehodom Fernetiči, pa na cestah Pijava Gorica Škofljica, Šentjakob, Ljubljana, Trzin, Črnuče in še kakšni jutranji znani. Imamo pa tudi prometno nesrečo. Prva se je zgodila v Novem mestu v Gotni vasi pri trgovini najboljšega soseda, še ena pa prometna nesreča tudi v Novem mestu A na Ragovski, na vrhu hriba, ulica je po vaših podatkih zaprta. Policisti pa preusmerjajo promet. Zaprta tudi glavna cesta Slovengradec-Velenje. V Hudi luknji prometna nesreča. Nastal je zastoj v obe smeri, pojdite po drugem znanem obvozu. In še modri, v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, na pomurski avtocesti A5 pri počivališču Dragotinci smer Maribor. Na stojalu je na Igu v Baniji v coni 30 km na uro in v Ljubljani na Roški pri Vili pod gradom smer Rudnik. Hvala za klice, dobrodošli z novimi in srečno pot.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.

0: promet.
1: Prijetno petkovo jutro. Zastoji na cestah Pijava Gorica Škofljica, Šentjakob Ljubljana, Trzin Črnuče. Promet urejen izmenično enosmerno na cesti Slovengradec Velenje v Hudi Luknji, prometna nesreča. Zastoj ostaja v obe smeri. Radar pa v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli, v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu in na pomurski avtocesti A5 pri počivališču Dragotinci, smer Maribor. Nič 80 22 55, prava in zastonj, jutranja izbira srečno.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

0: pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
1: Radio Antena. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pri globokem v radovljiški občini bo danes zaradi odstranjevanja 250-kilogramske letalske bombe veljal poseben varnostni režim. Bombo iz druge svetovne vojne so prejšnji teden našli med urejanjem struge Save. Med 9 in predvidoma 13 uro bodo morali prebivalci v krogu 400 metrov območje zapustiti, tisti do 600 metrov stran pa ostati v zaprtih prostorih. Bomba ima 2 mehanska vžigalnika, eden je poškodovan, zato strokovnjaki možnost uspešne deaktivacije ocenjujejo le na okoli 50%. Če jim je ne bo uspelo deaktivirati, bodo bombo prerezali in vžigalnika nadzorovano sprožili. Izbruh vulkana pa je ohromil največje indonezijsko letališče in na tleh pustil več kot 22 tisoč potnikov. Vulkan je začel bruhati že v petek, danes pa sta sledila še 2 izbruha. Oblasti opozarjajo tudi na nevarnost pepela za zdravje ter prebivalcem svetujejo naj ostanejo v zaprtih prostorih.
0: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
1: Vreme.
3: Danes bo sprva delno, čez dan pa pretežno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah še nekaj megle. Trenutne temperature po Sloveniji so Maribor 15, Ptuj, Vinica 16, Dolenjske Toplice 17, Celje, Ljubljana 18, Brežice 20 in pa Izola pri 25 stopinjah. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
1: Promet.
3: Danes med 8 in 18 uro bodo zaradi kolesarske dirke na območju Kranja in okolice kratkotrajne popolne zapore. Zapore bodo v Kranju na Ljubljanski cesti in na cestah Kranj, Škofja Loka, Železniki in Zbilje Vodice Moste Komenda. Srečno pot!
4: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.

0: Promet.
1: Danes med 8 in 18 uro bodo zaradi kolesarske dirke na območju Kranja in okolice kratkotrajne pa polne zapore. Zapore bodo v Kranju na Ljubljanski cesti in na cestah Kranj, Škofja Loka, Železniki in Zbilje, Vodice, Moste, Komenda. Radar Kedi v Murski Soboti na Industrijski ulici merijo tudi na hitri cesti pod tabor Tržič pri avtocestnem izvozu proti Tržiču. Poostrena kontrola je na Podravski avtocesti med priključkoma Zlatoličje in Marjeta smer Maribor. Srečna pot.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Radio Antena. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Nemčiji so danes vse oči uprte v Saško-Anhalt, kjer potekajo deželne volitve, na katerih se skrajno desni alternativi za Nemčijo obeta zgodovinski uspeh. Ankete AFD napovedujejo med 41 in 43 odstotkov glasov, medtem ko naj bi vladajoči krščanski demokrati dobili okoli 22 odstotkov glasov. Kljub prepričljivi zmagi pa AFD najverjetneje ne bo mogla sestaviti vlade, saj ankete ne napovedujejo absolutne večine, večina drugih strank pa sodelovanje z njo zavrača. Prihodni teden bi lahko voznikom prinesel precej neprijetno presenečenje. Če vlada ne bo posegla v formulo za določanje cen goriv, bi se lahko dizel v torek podražil kar za 14 centov ter dosegel približno euro 95 za liter, kar bi bila nova rekordna cena. 95-oktanski bencin bi se medtem lahko podražil za okoli 5 centov.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
2: Vreme.
7: Danes po večini Slovenije sončno ter jasno, trenutne temperature po Sloveniji so Maribor, Bohinj, Murska Sobota, Pesnica 20, Ljubljana, Polzela, Kočevje 21, Šmarješke Toplice 22, Brestanice 23, Črnomelj 24, Nova Gorica 26 in Piran pri 27 stopinjah. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Primorskem do 32 stopinj.
2: Promet.
7: Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Lenart in pokritim vkopom Močna. Previdno, da ne pride do naleta. Zastoji so na primorski avtocesti smer Koper v delovni zapori pri Postojni, na štajerski avtocesti proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil. Radar je na hitri cesti pod Tabor Tržič pri avtocestnem izvozu meri proti Tržiču. Srečno pot!
8: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

0: promet.
1: Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Lenart in Pernica, previdno, da ne pride do naleta. Zastoji so na primorski avtocesti smer Koper v delovni zapori pri Postojni, na štajerski avtocesti proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentilj ter proti Ljubljani med slovenskimi Konicami in Dramljami, pa tudi na cesti Dragonja-Koper. Radar je na hitri cesti pod Tabor Tržič pri avtocestnem izvozu meri proti Tržiču. Srečno pot!
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si. Nora.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Zvit gležen za mrzli bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
0: Prevozniki, pozor!
3: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
4: Če še zmer delaš iste finančne napake,
5: pol
4: jih boš delal do konca življenja.
5: Morgan Housel ti pove, zakaj.
4: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
2: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle. Tvoj Apple Premium partner.
6: Radio Antena. Novice.
7: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Šveb. Napetosti med Iranom in ZDA se še zaostrujejo. Teheran je v odgovor na ameriški napad na izraelske tankerje blizu otoka Hark napadel 3 tankerje v hormuški ožini, ter še 3 plovila povezana z ZDA. Iran je danes prevzel odgovornost tudi za napad na ameriški dron na območju ožine. Po navedbah iranskih medijev so z balističnimi raketami napadli tudi ameriško letalonosilko in rušilec. Iranska revolucionarna garda je medtem potrdila, da so bili v ameriškem napadu poškodovani 3 iranski tankerji. Zunanje ministrstvo v Teheranu je napad označilo za vojni zločin. Ruski predsednik Vladimir Putin se je v Moskvi kar 3 ure pogovarjal z ameriškima odposlancema Stevom Witkoffom in Jaredom Kushnerjem. V Kremlju srečanje opisujejo kot izjemno odkrito in konstruktivno. Bela hiša pa je razkrila, da so na mizi že konkretni predlogi za končanje vojne.
8: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
6: Vreme.
9: Sobotno vreme, trenutno v Vipavi 22, Bled 23, Ljubljana 24, Maribor 25, Velenje 27, Črnomel 28, Slovenske Konjice Brežice 29, v Piranu 30. Dan pa sončen, lep in tudi vroč. V popoldnevu v notranjosti države niso izključene plohe in nevihte. Jutri pa znova precej jasno in sončno, podobno bo tudi v ponedeljek in torek in pa temperature od 27 do 33. Potem pa kaj kmalu prihajajo občutne ohladitve.
6: Promet.
9: Varno in srečno pot, kamorkoli ste namenjeni, zastoj pa na ljubljanski obvoznici od predora Šentvid in od Viča proti Kozarjam, ter naprej po primorski avtocesti mimo Brezovice do Dragomera. Na primorski avtocesti smer Koper med Duncem in Postojno, štajerska avtocesta proti Celju med počivališčem Tepanjem predorom Golo Rebro in proti Avstriji pred prehodom Šentil. Na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, pa na cestah Šmarje Koper v obe smeri Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Lesce Bled in Ljubljana Vič Brezovica. Radar pa na Jasnici smer Kočevje in v Ljubljani na Štajerski cesti pri krožišču Žale proti centru. Nič 80 22 55, prava in zastonj izbira ostaja v sobotnem dopoldnevu.
10: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.

0: najjača kombinacija. Vikend Pakiti na Radio Antena.
1: In le muser, sem tvoja nedeljska družba, zdaj štartava naših 10 hitov v vrsti in za začetek naj očaka Taylor Swift z komadom Opalite. Taylor je s tem komadom spet naredila eno tistih stvari, ki jih zna najboljš. Vzela je nekaj čisto vsakdanjega in iz tega naredila pesem o odnosih, o ljubezni in o tistem občutku, ko se ti življenje po nečem težkem spet začne sestavljati. Tako da, dej greva lepo v novo nedeljsko deseterico. Taylor Swift, Opalite je to. Ale užive.

0: Good Hit Hedna.
1: Čau, dajmo srti, delam družba na anteni. Nočo si je dopogledala, kateri komad ste ta teden poslali naprej kot Hud Hit Hedna. Matic je stavil na Marshmello in Portugal, The Man of Phonics. Dajmo slišati.

0: čišči s poletan, mene vrže nekam na en beach club in z veseljem bi ga poslušala celo jesen pa tudi celo depresivno zimo. No, naša Kaja pa je stavila na Kelly Clarkson, I'll be lying. I'd be lying if I said I do. O, zelo lepa in moram reči, da je tale Kelly za začetek septembra kar tako prijetna, ima nek tak malo bolj jesenski cozy feeling, ko se počas vračamo v rutino, ampak še vedno nočemo čist spustiti poletja. In očitno vas je več začutil Kelly, ker je I'll Be Lying zmagala z 56% glasov. In še ena zanimivost, to je že 10. Kajna zmaga, Matic jih ima trenutno sam 7, tako da Kaja očitno počas gradi svojo malo zbirko hudih hitov. Kaja, čestitke, Kelly Clarkson, I'll Be Lying pa ostaja na anteni kot hud hit hedna.
1: Promet. Zastoj so na primorski avtocesti smer Koper med Ljubljansko obvoznico in Brezovico ter obe smeri v delovni zapori pri Postojni, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in na cestah Dragonja Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Srečno pot!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Anteni Zajtrk. Vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
2: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti. In tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John. Brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran. Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite! Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
5: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
6: Počas. Vse se da naučit.
7: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.

0: Sheeran, Bad Habits je bil tole, čau, le, Musa, ti delam družbo na anteni, nekaj minut manjka do 12. Ja, šola je nazaj in z njo tudi ena tradicija, ko smo jo nekateri mogoče že malo posabili ali pa malo potlačili. Greš v prvi letnik, si pa zana, ne, zaniranje. A se še spomniš, kako je to zgledalo v tvojih časih? Recimo, pri meni je bilo to bolj v stilu, da sem prišla domov, sem pogledala roke, sem imela ene par fejev, sem jih ene pol ure drgala dol, ampak kar se pa zadnje leta dogaja, to je pa noro. Prvi šolski dan so v Ljubljani starejši dijaki svoje fazane oborožili spreji, flomastri, moko, jajci. Dogajanje se je preselilo tudi na Prešernov trg in tudi mi na anteni smo bili v torek tam. Naša dva voditelja, Matic Herceg pa Jaka Grozdanov, sta se odločila, da ni dost, da sam vodita program, ampak sta za en dan tudi sama postala fazana. Kaj se je dogajalo in kako sta jo odnesla, to pa zveš po 10 hitih o vrsti.
1: 10 hitov v vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite! Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: Ekskluzivno upojenje spominov.
4: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digitime, back in time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
3: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo, več na ilirika.si.
5: Ne rabiš več denarja.
6: Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
8: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
1: Radio Antena. Novice.
9: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pri globokem v radovljiški občini so uspešno deaktivirali 250 kilogramsko letalsko bombo. Strokovnjaki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so jo onesposobili v približno eni uri, nato pa uničili še oba vžigalnika. Bombo bodo odpeljali na uničenje. Intervencija se je začela ob 7. zjutraj, bližnji prebivalci pa so morali upoštevati navodila pristojnih. Zaradi varnosti so zaprli tudi ceste in železniški ter zračni promet, prepovedana je bila tudi plovba po Savi. Na jugozahodu Bosne in Hercegovine se gasilci že več dni borijo z obsežnim požarom. Ogenj še vedno ni pod nadzorom. Zaradi močnega in spremenljivega vetra se ogenj hitro širi po težko dostopnem terenu, tem pa je dosegel tudi dele Dalmacije. Doslej so zgorele 4 hiše. Na terenu so vse razpoložljive gasilske enote in težka mehanizacija, pri gašenju pa pomaga tudi vojaški helikopter.
10: Draga, kupil sem magnezij.
11: A Magnificent?
10: Ne.
11: Ker nazaj pejt pa ga zamene za Magnificent.
12: Magnificent, res dober magnezij.
11: Magnificent.com.
1: Vreme.
13: Danes popoldne po vsej Sloveniji jasno in sončno vreme. Trenutne temperature so Križevci 22, Slovenska Bistrica, Maribor 23, Celje 24, Grosuplje, Ljubljana 25, Žužemberk, Brežice 26, Semič, Ajdovščina 27 in pa Koper 30 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo med 25 do 29 na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
1: Promet.
13: Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Lomom in Uncem. Zastoje so na primorski avtocesti smer Koper med Ljubljansko Boznico in Brezovico ter v besmeri v delovni zapori pri Postojni, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in na cestah Dragonja-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled. Zaradi kolesarske dirke bodo danes med 8 in 18 uro na območju Kranja in okolice kratkotrajne popolne zapore. Zapore bodo v Kranju na Ljubljanski cesti in na cestah Škofja Loka Železniki ter Zbilje Vodice Moste Komenda. Radar je v Uncu na začetku naselja iz smeri Rakeka. Srečno pot!
14: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.

0: Non-spaus, sešti od sebe, aj prav!
1: Vikend na Radio Antena. In le, Musar, sem tvoja nedeljska družba, zdaj pa štartava nov paket 10 hitov v vrsti. Za začetek pa nekaj, kar se ti bo mogoče zdel že ful znano. Benson Boone je naredil komad za ful znano melodijo. Mogoče se ti svita, da si jo že nekje slišala. In res je tako, uporabo je eno staro melodijo komada Physical iz leta 1981. In kaj ne rečem, no, lepo je, da take komade malo budimo, malo spremenimo in jim damo malo novega življenja. Dejva ga zdaj poslušati. Benson Boone, a Mystical Magical je tole. Poživaj!

0: 10 pijanih štajercev na plaži v vrsti.
1: Ko bomo še kakega spili?
2: In 10 hitov na vrsti v Anteniji. In 10 hitov v vrsti na Anteniji.

0: Harry Styles, American Girls na Antenni. Jaz zaključil 10 hitov v vrsti. Čau, le Musar, a ti delam nedeljsko družbo. Prvi šolski dan je mim, ampak očitno je v Ljubljani ostalo še kar neke barve. Tudi mi z Antene smo bili v torek na Prešercu, ker smo se odločili malo preveriti, kako danes gleda ta znamenit obred fazaniranja. Jaz sem to doživela, pa niti ne toliko zelo dolg nazaj in lahko povem, meni ni bilo prav nad smešen. Še 3 dni sem doma drgla flomastre iz rok in se sprašvala, kdo si je zmislil, da je permanentni flomaster dobra ideja za prvi šolski dan, ampak sem v bistvu ugotovila, da je bilo to nič, ampak tako res nula v primerjavi s tem, kar se je letos dogajalo v centru, ker fazani, to niso bili fazani, to so bili podobni Shrekom, avatarjem in drugim vesoljskim bitjem in ja, tudi mi smo bili tam, lahko ste pofazanirali Hercega pa Grozdanova, ampak edino pravilo je bro brez spreja. Samo in izključno s flomastri, tako kot v naših normalnih časih.
1: Ne, sprejem me ne.
2: Sprejem ne.
3: Ne, sprejem.
1: Ne, sprejem ne.
3: Ne.
1: Sam sprejem ne. Ne, sprejem pa res ne.
3: Ne,
1: fora, to res ni okej, drga. Če se tem ful ne strinjam, ker to res ni okej.
3: Ari, to pa ni okej.
1: Na, ti damo saj majco za problem.
0: Kako zelo sta se mogla braniti, to je neverjetno. Skratka, kako je zgledal, koliko sta bila pofazanirana s flomastri, Matic pa Jaka, pa skoč pogledat in polajkat na naš Antenin Instagram.
4: Promet. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Postojno in Ravbar komando. Zaradi okvare vozila je zaprt tudi počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas prav tako na primorski avtocesti proti Kopru med Lomom in Uncem. Zastoje so na primorski avtocesti smer Koper med Ljubljansko obvoznico in Brezovico ter v obe smeri v delovni zapori pri Postojni. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani med slovenskimi Konicami in Dramljami, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km in na cestah Dragonja Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Radar je na cesti Dolenja vas Kočevje na koncu ravnine, radar tudi v Uncu na začetku naselja iz smeri Rakaka in v Ljubljani na Blajvajzovi cesti meri proti Viču. Srečno pot!
5: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
6: Zdravo. Jaz sem pa Birko. To sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre. Se veste.
5: Pokrovitelj. Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si

0: Vaša kleparija, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hišavič na Tbilisijski 49.
1: Tko se dela?
2: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
3: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
2: GB Leasing.

0: jedan od stropja. Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte u napolitanskih picah, prijaznim postrežbi in veliki terasi u senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
1: Folk ne ve, dva, koliko je to debes, ga pridem v štacuno, Sony ACS.
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
4: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Radio Antena. Novice.
6: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Izbruh enega najbolj znanih indonezijskih vulkanov je povzročil kaos na glavnem letališču v Džakarti. Zaradi vulkanskega prahu iz ognjenika so oblasti začasno ustavile letalski promet, prizadetih pa je več kot 200 letov in 22 tisoč potnikov. Vulkan, ki leži približno 150 km od prestolnice, je močneje aktiven že od petka. Ob glasnem bobnenju bruha lavo visoko v zrak, nove izbruhe pa so zabeležili tudi danes. V Odesi, enem najbolj rusko govorečih mest v Ukrajini, bi lahko ruščino skoraj povsem izrinili iz javnega kulturnega življenja. Mestni svet bo ta teden odločal o prepovedi ruskojezičnih pesmi in literature na ulicah, v parkih, knjižnicah ter javnih kulturnih ustanovah. Predlog je sprožil ostre razprave. Zagovorniki opozarjajo, da Rusija jezik uporablja kot orodje vpliva, nasprotniki pa, da je ruščina materni jezik milijonov Ukrajincev, tudi številnih vojakov.
7: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
5: Vreme.
2: Danes popoldne po večini Slovenije sončno in vroče. Trenutne temperature po Sloveniji so Jesenice 23, Murska Sobota, Slovengradec 24, Maribor Velenje 25, Ljubljana 26, Metlika Otočec 28 in pa Portorož 32 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Primorskem do 32 stopinj.
5: Promet.
2: Zaradi okvare vozila je še vedno zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Postojno in Ravbar Komando. Nastal je zastoj. Zaradi okvare vozila je zaprt tudi počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Lomom in Uncem. Zastoj so na primorski avtocesti smer Koper med Dragomerom in Vrhniko ter obe smeri v delovni zapori pri Postojni, na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km in na cestah Dragonja Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Zaradi kolesarske dirke bodo danes med 8 in 18 uro na območju Kranja in okolice kratkotrajne popolne zapore. Zapore bodo v Kranju, na Ljubljanski cesti in na cesti Škofjo Loka Železniki. Radar Belkedi je v Brežicah na cesti Svobode pri bencinski črpalki. Dva radarja sta v Praprečah, na začetku in na koncu vasi merita v obe smeri. Merijo tudi na cesti Dolenja Vaskočevje na koncu ravnine in v Ljubljani na Blajvajzovi cesti proti Viču.
8: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.

0: Crăciun, Danca, ni treba delat.
1: Pobedere!
2: Ile musar ti delam nedeljsko družbo. Je nedeljsko dopoldne, je že lepo v teku, pretaka se v popoldne, a mi dva pa štartova 10 novih hitov v vrsti. Za začetek pa ena, ki ima že z naslovom kar dober nasvet za današnji dan. Leoni, Don't Worry, komad, ki govori ravno o tem, da tudi ko stvari niso lih idealne, nisi sam in bo na koncu vse nekako prišlo na svoje. Tako da ne komplicirati preveč, nedelja je in Leoni je tole, Don't Worry. Uživaj.

0: Ζενάν Τίνι.
1: Moving to the sun.

0: Mamma,
1: a vi že so na anteni spet 10 hitov v vrsti dostavili. Po vsako uro to delajo.
2: Čau, laj musar, ti delam družbo na anteni. Ja, šola je že v polnem pogonu, ampak ker je bil ta teden tudi še zadnji dan počitanc, smo seveda mogli pogledati tudi, kaj nam je Birko pripravil za začetek novega šolskega leta. Bil je z nami čez cel teden, zdaj pa ima očitno še nekaj zelo pomembnih življenjskih nasvetov za vse šolarje, dijake, pa mogoč tudi za starše, ki ste zjutraj že zgubljali živce. Tako da, če še nisi čist pripravljen na novo šolsko leto, Birko pravi, da ima rešitev, tako da dej vas slišati. No, kaj svetuje naš hišni strokovnjak za, ja, po moje pa res praktično vse?
3: Birko.
1: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
1: je povedal.
4: Včasih so rekli, če se ne boš učil, boš mogel delati. Ja. Pol so to popravili, pa je bilo, če se ne boš učil, ne boš dobil dela.
5: Ok,
4: no.
5: To smo
4: se
5: slišali.
4: Dons je pa, uči se, kaj dokler se učiš, ti ni treba delati. Ampak, ej, gremo lepo po vrst. Ta teden je prvi šolski teden in ta prve dni se lahko že pač prav preveč ne dogaja, od danes naprej je pa počas treba zadevo jemati mehem bolj resno. Ne?
5: Res je,
4: začeti
5: res je.
4: Treba že takoj na začetku. Ka prej, ko dobite oceno, manj treba znati. A vse je logično, ne?
5: Fair,
4: in prej, ko imate vse podelan, prej ste frej. Aha. In seveda smo spet pri pregovorju, nared dons, da boš jutri frej. In to. Vse to je modrosti, okay. Vam bom takole čez cel let po malem delil, da bo pat za vaš vse lažje.
5: Ja.
4: Imamo 10 mesecev za podelat, vmes bo ene par dni frej, pa kakšne kratke počitnice vletejo in boste videli, bo spet, ko bi mignul tlele juni in bo konc šole. Tako da vsak jutri me poslušte, ker drugače bo težko. Tole vse. Tako da dejmo me poslušati, pa da ne bo pol spet čez en mesec, da ne pomagam, ker ste v težavah. Zapomnite si, če si ne boste sami pomagali, vam tudi Birko ne more pomagati. Ha? To modrost sem si zdaj zmislil in zveni kar dost modro. Mater, smo fajn začeli tale šolski let.
3: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
4: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
3: Promet.
6: Previdno pešec na vozišču ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani pred razcepom Kozarje. Ponovno je odprt vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori med Postojno in Rabar komando. Pokvarjeno vozilo so odstranili, zastoj še vedno ostaja. Zastoj so tudi na primorski avtocesti smer Koper med Dragomerom in Vrhniko ter obe smeri v delovni zapori pri Postojni. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro ter proti Mariboru med Slovensko Bistrico in počivališčem Polskava, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km in na cestah Šmarje-Koper, Lucija, Strunjan in Lesce-Bled. Radar Belkedi v Brežicah na cesti Svobode pri bencinski črpalki, dva radarja sta v Praprečah na začetku in na koncu vasi merita v obe smeri. Srečno pot!
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
9: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
10: Ekskluzivno upojenje spominov.
11: Srečanje generacij.

0: Franja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Casino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.

0: nekaj minut še manjka do dveh. Čau, le Musar, ti delam družbo na anteni. Je zunaj še vedno prav prijetno toplo, ampak september nam že malo namiguje, da bo treba poletne stvari počas pospraviti. Ja, nekaj sem prebrala, da bo ta teden še lepo, pol pa prihaja še ena malo bolj hladna fronta, ampak enad za to, tudi košnji polovrčki z omare nam bodo že pasali. No, s tem se danes ne bova obremenjevala, prihaja nov paket 10 hitov v vrsti, med njimi tudi Taylor Swift s komadem Opalite, poleg Taylor pa v novem paketu še Benson Boone, Martin Garrix in Ed Sheeran. Po 10 pa ti povem še, kaj se je dogajalo v četrtek pred gimnazijo Šentvid, ko smo z ekipo Antene pripravili. Ta pravo žurko, še preden se je pouk pri njih sploh začel. Lušten bo, tako da, stan z mano.
1: Anteni zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
2: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran. Prevozniki pozor!
1: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
3: Ja, živeš in...
4: Vrveš?
5: Živeš in vrveš.
6: Kaj je že? Živeš?
3: In vrveš.
7: Krana in folk.
8: Polka muzika.
9: Pa nekaj dobrega.
10: Živeš in vrveš.
11: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. V BTC City-u.
12: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
13: Dobra novica, lahko jih preprečiš. Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
1: Radio Antena. Novice.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Nemčiji so danes vse oči uprte v Saško-Anhalt, kjer potekajo deželne volitve, na katerih se skrajno desni alternativi za Nemčijo obeta zgodovinski uspeh. Ankete AFD napovedujejo med 41 in 43 odstotkov glasov, medtem ko naj bi vladajoči krščanski demokrati dobili okoli 22 odstotkov glasov. Kljub prepričljivi zmagi pa AFD najverjetneje ne bo mogla sestaviti vlade, saj je ankete ne napovedujejo absolutne večine, večina drugih strank pa sodelovanje z njo zavrača. Prihodni teden bi lahko voznikom prinesel precej neprijetno presenečenje. Če vlada ne bo posegla v formulo za določanje cen goriv, bi se lahko dizel v torek podražil kar za 14 centov ter dosegel približno euro 95 za liter, kar bi bila nova rekordna cena. 95-oktanski bencin bi se medtem lahko podražil za okoli 5 centov.
1: V iStylu je tvoj MacBook Air bliže, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
14: Draga, kupil sem magnezij.
15: A Magnificent?
14: Ne.
15: Kar nazaj pejt pa ga zamene za Magnificent.
16: Magnificent, res dober magnezij.
15: Magnificent.com.
1: Vreme.
17: Sončno bo ostalo s kakšnim posameznim oblakom, od 25 do 29 stopinj imamo, ob morju do 32. Tudi jutri bo večinoma jasno s temperaturami od 27 do 32 stopinj. Proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo, torek pa bo spet jasno in vroče.
1: Promet.
17: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Dragomerom in Vrhniko, proti Ljubljani pa med Razdrtim in Postojno, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med Slovensko Bistrico jug in sever. Na gorenski avtocesti je 2,5 km dolg zastoj proti Avstriji pred predorom Karavanke in še zastoj na cestah Šmarje Koper, Izola Strunjan v obe smeri in Lesce Bled. Zaradi kolesarske dirke letap Slovenija so danes občasne ali celodnevne popolne zapore cest na območju Kranja, Škofje Loke in Železnikov. Srečno pot!
1: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

0: Dimitrivel, Lach Rejtsös. Dobro jutro!
1: Weekend in...
0: In le musar v tvoji družbi, zdaj pa štartava nov paket 10 hitov v vrsti. Za začetek pa en komad, ki ga po moje že vsi dobro poznamo in ki ima še vedno tista pravi Benson Boone feeling. Malo močnejših emocij za začetek, pol pa gremo lepo naprej z našo nedeljsko deseterico. Benson Boone, Beautiful Things je tole.

0: v 10. vrsti na anteni. Čau, Laja Musar, pa ti delam nedeljsko družbo. Je, če se je v četrtek komu zdel, da se je pred gimnazijo še cvit pouk začel malo preveč veselo. To smo bili mi. Z ekipo antene smo pred šolo naredili tako pravo malo žurko, muska, dobra vola, konfeti, pa še v bistvu zadnji trenutki brez učenja in brez ocenjevanj.
1: Trenutno so pred gimnazijo še cvit, DJ ga rola na polno, konfeti so v zraku in delamo prvi pločnik parti pred gimnazijo še cvit. Tako da zdaj smo imeli ta warm-up, zdaj pa se začne to festivalsko vzdušje in ambijent in vse ostalo. Drugače je dober, ker pa smo malo naščuden gledajo, mislim, face naščuden gledajo, ampak je dober, dober je.
0: No, in če ste bili tam, veste, kako je bilo, če niste, pa mogoče pridemo naslednjič tudi do vaše šole. Poglej si posnetek še na anteninem Instagramu in nam spodaj v komentar napiš, kam lahko pridemo naslednjič, ker žurka je bila ful dobra.
2: Promet. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter mimo Vrhnike, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med Slovensko Bistrico jug in sever. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji je 2,5 km dolg zastoj pred Karavankami in še zastoj na cestah Šmarje Koper, Izola Strunjan v Besmeri in Lesce Bled. Radar siv Citroen pa je v Paki pri Velenju. Srečno pot!
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
5: Ne vem in tudi nočem vedeti.
4: In točno to je problem.
5: Morgenhausen. Psihologija denarja.
4: 19. oktober. Hala Tivoli. Eventim.si.

0: Ale musar, a ti delam družben anteni, nekaj minut manjka do treh, a ja, poletje se sicer počas mal umika jeseni, ampak zunaj imamo še vedno prijetno toplo, a tako da ja, dajmo se delati, da je vse skupaj še mečkrat poletno. Če čas bi zavrtela, spet bi se ujela, dvignila se gore pa. Jaz zdaj prihajam nov paket 10 hitov v vrsti, a začenjamo pa čist po naše z Jan Serčič in Ari Marcin Verera. Komad za vse tiste trenutke, ko se dva sicer vrtita vsak po svoji orbiti, ampak se vseeno nekako najdeta. Poleg njiju v novi deseterici še Jennifer Lopez, David Guetta, Alex Warren, skratka še mal poletnega sonca, mal jesenskega občutka in pa velik, velik dobre glasbe.
1: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
2: Izberi avto in odpeli.
3: GB-Leasing vse uredi takoj.
2: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
3: 24 mesecev miru, to je to.
4: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
5: Radio Antena. Novice.
6: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Število žrtev katastrofalnih poplav na območju Himalaje še naprej narašča. V kitajskem Tibetu je umrlo najmanj 43 ljudi, še 519 jih pogrešajo. Še veliko huje je v sosednjem Nepalu, kjer so doslej našli 1344 smrtnih žrtev. Več kot 4000 ljudi pa še pogrešajo, med njimi najmanj 606 tujcev. Reševalci med tem tudi 10 dni po katastrofi še vedno najdejo preživele. Iz poplavljenega predora hidroelektrarne so včeraj rešili kitajskega delavca, še pred tem pa dva Nepalca. Oblasti domnevajo, da je pod zemljo ujetih še veliko več ljudi. Prizadevanja za mir v Ukrajini se nadaljujejo. Ruski predsednik Vladimir Putin se je v Moskvi včeraj kar 3 ure pogovarjal z ameriškim odposlancem Stevom Witkoffom in Jaredom Kushnerjem, ki se danes sicer mudita v Kijevu. V Kremlju srečanje opisujejo kot izjemno odkrito in konstruktivno. Bela hiša pa je razkrila, da so na mizi že konkretni predlogi za končanje vojne.
7: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
8: Vreme. Sončno bo ostalo s kakšnim posameznim oblakom. Od 25 do 29 stopinj imamo, ob morju do 32. Tudi jutri bo večinoma jasno s temperaturami od 27 do 32 stopinj. Proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo, torek pa bo spet jasno in vroče.
9: Promet.
8: Promet je oviran na dolenjski avtocesti proti Obrežju zaradi pokvarjenega vozila med Mirno Pečjo in pokritim okopom Karteljevo. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in Postojno, mimo Unca ter med Logatcem in Vrhniko. Na štajerski avtocesti je zastoj proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, na gorenjski avtocesti pa proti Avstriji 2,5 km pred Karavankami. Zastoji tudi na cestah Šmarje Kopa, Izola Strunjan v obe smeri in Lesce Bled. Radar siv Citroen meri v Paki pri Velenju, policijska kontrola pa čaka v Hotizi. Srečno pot!
10: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.

0: Promet.
1: Promet je oviran na dolenjski avtocesti proti Obrežju zaradi pokvarjenega vozila med Mirno Pečjo in pokritim okopom Karteljevo. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in Postojno, mimo Unca ter med Logatcem in Vrhniko. Na štajerski avtocesti je zastoj proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, na gorenjski avtocesti pa proti Avstriji 2,5 km pred Karavankami. Zastoji tudi na cestah Šmarje-Koper, Izola Strunjan v obe smeri in Lesce Bled. Radar si v Citroen meri v Paki pri Velenju, policijska kontrola pa čaka v Hotizi. Srečno pot!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
4: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
9: To je tržno sporočilo, več na ilirika.si.
10: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi. Logatec.

0: boje. Kaj gledaš? Stari, gledam te nove Peugeote. V avto hiši vič. Pa prideš mim? Evo me, takoj ga uletim. Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avto hiši vič na Tbilisijski 49. Ko se dela?
1: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
3: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
4: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec. Nora.

0: tjedan od stropja. Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte u napolitanskih picah, prijazni postrižbi i veliki terasi u sinci zigrali. Pizzerija Bežigrajski dvor. Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Radio Antena. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pri globokem v radovljiški občini so uspešno deaktivirali 250-kilogramsko letalsko bombo. Strokovnjaki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so jo onesposobili v približno eni uri, nato pa uničili še oba vžigalnika. Bombo bodo odpeljali na uničenje. Intervencija se je začela ob 7. zjutraj, bližnji prebivalci pa so morali upoštevati navodila pristojnih. Zaradi varnosti so zaprli tudi ceste in železniški ter zračni promet, prepovedana je bila tudi plovba po Savi. Na jugozahodu Bosne in Hercegovine se gasilci že več dni borijo z obsežnim požarom. Ogenj še vedno ni pod nadzorom. Zaradi močnega in spremenljivega vetra se ogenj hitro širi po težko dostopnem terenu, tim pa je dosegel tudi dele Dalmacije. Doslej so zgorele 4 hiše. Na terenu so vse razpoložljive gasilske enote in težka mehanizacija, pri gašenju pa pomaga tudi vojaški helikopter.
4: Draga, kupil sem magnezi.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Kar nazaj pejt pa ga zamene za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
7: Vreme. Na jugu bo ostalo sončno, drugje pa se od severa že oblači. Predvsem v notranjosti bo tudi kakšna krajša ploha. Temperature to popoldne so od 27 do 33 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan pa se bo večinoma zjasnilo. Temperature bodo podobne današnjim, v ponedeljek in torek pa bo spet bolj vroče.
2: Promet.
7: Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, pa na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Rauber Komando in še na bivši hitri cesti Srmin-Koper proti Kopru pred izvozom Koper Center ter naprej po cesti do Šmarja in še na cestah Izola, Strunjan in Lesce Bled. 5 km dolg zastoj tudi na Gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, ki ga občasno tudi zapirajo. To smer sta zaprta v voz Jesenice zahod in izvoz Jesenice vzhod Lipce. Obvoz proti Kranjski Gori je preko izvoza Lesce Bled. Promet pa je oviran v Bogenšperku zaradi nesreče, v ovinku, tam pazljivo zaradi nevarnosti naleta. Še radar v Krški vasi pri tovarni Ino in na Dovjem pri Kranjski Gori merijo v obe smeri. Srečno pot!
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

0: promet.
1: Previdno, zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Prav tako zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti na razcepu Dragočova iz smeri Šentilja proti Murski Soboti. Še zastoj na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter še proti Avstriji pred Šentiljem, pa na primorski avtocesti proti Ljubljani na več odsekih od Postojne do Vrhnike. 2,5 km dolg zastoj je tudi na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in pa gneča še na cesti Lesce-Bled. Radar pa na pomurski avtocesti smer Maribor na priključku Vučja vas in še eden Silberlingo na cesti Črnomelj-Dragatuš na Kvasici na avtobusni postaji. Srečno pot!
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
5: Prevozniki pozor!
6: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
7: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.

0: fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v Supernovi Rudnik ali Supernovi Kranj. Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
1: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
2: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
1: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
3: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
4: Radio Antena. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na jugu Libanona je znova izbruhnilo nasilje. V izraelskih zračnih napadih so bili ubiti 4 ljudje, še 20 je bilo ranjenih, med njimi 3 otroci. Izrael trdi, da je šlo za odgovor na napad Hezbolaha na izraelske vojake, v katerem ni bilo žrtev in ga označuje za kršitev junijske prekinitve ognja. Kljub premirju so razmere na meji še vedno napete, Izrael občasno izvaja operacije na jugu Libanona, kjer še vedno zaseda približno 10 kilometrov širok obmejni pas. Nadaljujejo se tudi napetosti med Iranom in ZDA. Teheran je v odgovor na ameriški napad na iranske tankerje blizu otoka Hark napadel 3 tankerje v hormuški ožini ter še 3 plovila povezana z ZDA. Po navedbah iranskih medijev so z balističnimi raketami napadli tudi ameriško letalonosilko in rušilec. Zunanje ministrstvo v Teheranu je sicer ameriški napad na iranske tankerje označilo za vojni zločin.
6: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
7: Vreme. Sončno bo ostalo s kakšnim posameznim oblakom. Od 25 do 29 stopinj imamo, ob morju do 32. Tudi jutri bo večinoma jasno s temperaturami od 27 do 32 stopinj. Proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo, torek pa bo spet jasno in vroče.
4: Promet.
7: Na primorski avtocesti so zastoji proti Ljubljani na več odsekih od Unca do Brezovice. Na gorenjski avtocesti pa je zastoj proti Avstriji 2,5 km pred predorom Karavanke. Zastoj tudi na cestah Logatec, Vrhnika in Lesce, Bled. Zaradi nesreče je na glavni cesti Jesenice, Hrušica pri avtocestnem priključku promet urejen izmenično enosmerno. Radar si v Berlingo pa na Gabru pri Črmošnicah na avtobusni postaji. Srečno pot!
8: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.

0: promet.
1: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani na več odsekih od Unca do Brezovice in na gorenski avtocesti 2 km pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj tudi na avtocesti A3 Gabrk-Fernetiči pred mejnim prehodom Fernetiči proti Italiji in še na cestah Šmarje-Koper, Logatec-Vrhnika in Bohinjska Bela-Bled so zastoji. Zaradi nesreče pa je na glavni cesti Jesenice-Hrušica pri avtocestnem priključku Hrušica promet urejen izmenično enosmerno. Še dva radarja, Bevkedi v Trnju pri Brežicah, smer Brežice in si v Berlingo meri na Gabru pri Črmošnicah na avtobusni postaji. Srečno pot!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si
4: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
6: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite. Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
7: Ja, živeš in...
8: Vrveš?
9: Živeš in vrveš.
10: Kaj že? Živeš?
7: In vrveš.
11: Hrana in folk.
12: Lika muzika.
13: Pa nekaj dobrega.
14: Živeš in vrveš.
15: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. V Betlici si tijo.
16: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.

0: je tukaj, vsak torek, četrtek in nedeljo. Vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
1: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
2: Morgan Housel razloži razliko.
3: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
2: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
7: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto 25 25 125.

tako easy to fall in love. Ne vem, kako je pri tebi, upam pa, da je vse skupaj nekako po pameti, pa tako da čim manj boli. Olivia Dean, torej So Easy, 29. mesto na lestvici Eurotop 30, poslušaš Anteno, Taja Damjan, sem tvoja družba tudi v nadaljevanju. Zdaj pa s tabo 28. mesto, Taylor Swift in Opalite.

A veš, tisti malo starejši zmerlo rečemo, včasih je bilo pa tako. Ampak realno tudi tisti, ki ste zdaj ful mlajši, ne vem, lahko rečete, ja, včasih je bilo pa takole, ker pač se mi zdi, da se zdaj trendi spreminjajo iz leta v leto, iz sezone v sezono, da sploh ni več tistega, da mora miniti 10 let, da se neki ful spremeni. Kakorkoli tole je bilo, 27. mesto na lestvici Good Old Days Increase the Serenity. Zdaj pa gremo naprej in više po lestvici Bruno Mars je tisti, ki ga poslušamo I Just Might. Zato, ko ga imamo radi.

25. mesto za avstralskega producenta Tame Impalo in pa komad Loser. Naslednja pa je ena čist huda bejba, Olivia Rodrigo in njen komad Drop Dead. 24. mesto na lestvici v tem tednu, prejšnji teden na 17. Kje je tole Antena.

0: Hit Radio Antena.
1: Euro Lestvica.
2: Antena Insider sa delovnikom čestnik do desetih. Pokrovitelj.
3: Skoči u trgovine Dan John i najemi še zadnje poletne popuste ter otkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John u supernovi Rudnik in supernovi Kran.
4: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite! Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
5: Prevozniki pozor!
4: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
1: Hit Radio Antena.
2: Euro Lestvica.
1: Stavo je Taja Damjan.
6: Ej, res je. In zato, da nam gre vse skupaj lažje, kar se tiče šole, a ne, kakšna knjiga, da prej pade v roke, da mogoče domače naloge minejo in grejo, tako, kaj ne rečem. A veš, kaj po tekočem traku, no zato imamo tukaj ta prav vibe. Slišali smo že 8 komadov, Katy Perry na 23. mestu, Watch It Burn, zdaj lepa čas za re-entry na naši lestvici, tole bo Somber 22. mesto in My Body Isn't Ready.

Poslušaš anteno, ta je Damjan, sem tvoja družba in pa lestvica Eurotop 30. Olivio Rodrigo smo poslušali na 24. mestu s komadom Drop Dead in tudi naslednja je Olivia Rodrigo. Potem, ko smo poslušali na 21. Martina Garrixa in Eda Sheerana s komadom Repeat It. Yes. Zdaj, kar se tiče Eda Sheerana, prihaja takoj za Olivio Rodrigo s komadom od Ketsaj, ki jim ga je napisal, no kot rečeno pa zdaj le 20. mesto The Cure in Olivia.

Poslušate najbolj vročo lestvico na anteni Eurotop 30, ta je Damjan, sem tvoja družba. Na 20. mestu Olivia Rodrigo, The Cure in pa Cats, 19. mesto s komadom Animal. By the way, ravno so začele z evropsko turnejo. Upamo, da jo bojo tudi zdržale, ker realno od 6 so samo 4 na turneji, pa tako deluje, kada so dekleta zelo utrujena. Na 18. mestu Temper City, Self Aware. Zdaj je čas za 17. mesto na lestvici Eurotop 30, Bausa in Magnetic.

0: somebody.
1: Нові хіти, худі хіти. In
2: Євролиствіца. Ексклюзивно поеме споминао.
3: Срећање генерацији.
2: Ексклюзивно дружење с пријатељи. DJ Time, Back in Time с пријатељи. Карнивал. Собота, 6. февруар, 2027. Early bird стопнице. Распродано. На волјо ше наследни контингенту стопниц. Top event.si in бензински сервиси Petrol.
4: Zvit Glejžen zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
5: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek. Letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
6: Problem ni denar. Problem si ti.
7: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.
9: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
1: Hit Radio Antena.
2: Euro Lestvica.
1: Stavo je Taja Damjan.
10: Mava že za seboj in na 16. mestu smo poslušali Kaiga, Khalida in Griffina, Save My Love, komad, ki je bil prejšnji teden na 18. mestu. Zdaj gremo na 15. Talk to You, komad, pod katerega se podpisujejo Another in 54 Ultra. Tole je 15. mesto na lestvici, kot rečeno, Eurotop 30.

z Dracula na 25. mestu pa s komadom Loser. Loser je to. Že drugič smo ga poslušali na lestvici v tem tednu, Tame Impala, tokrat Dracula, na 25. mestu pa s komadom Loser. Loser je ta drugi singel, seveda

0: DJ Goja in Mečiko. Poslušaš Eurotop 30. Ta je sem s tabo na anteni in še 11 komadov imamo na lestvici v tem tednu. Sienna Spiro je tista, ki jo poslušamo na 11. mestu in pa njen Great Expectation.
1: In

T-Rex rastura na 10. mestu lestvice Eurotop 30. Taja Damjan, sem tvoja družba na anteni. Bibi Rexa je imela najprej založbo, ko je prišla na sceno čist na začetku, ki v bistvu potem sploh ni podprla in je nekako stala na pragu. Zdaj je vse skupaj zapakirala v eno svojo lastno zadevo, se pokonektala s Faithless in New Religion je definitivno tisto, kar je bilo tista ta prava tabletka, da jo prinesla do lestvic in celo do visokih mest na lestvici. Tokrat pri nas na 10. mestu, kot rečeno, no na 9. pa zdaj le poslušamo Stella Lefty in Boston.

0: To pa še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tako se dela!
2: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si
7: Stavo je Taja Damjan.
8: In prihajam v odlični družbi. Na 8. mestu Ella Langley in Choosing Texas je bila že tudi na številki 4. Tokrat pa zdaj čas za 7 najboljših v tem tednu. Hugel, Email Angel in pa Ultra Nate. Moving to the Sun, komad, ki je bil prejšnji teden mesto nižje. Evo, zdaj le med top.

Damjan, sem tvoja družba in pa lestvica Euro Top 30. Smo prišli do top 7, na 7. mestu smo poslušali komad Moving to the Sun, pa potem zdaj na 6. Why Don't You Stay, pod katerega se podpisuje Nico Santos. In zdaj je čas še za enega tipa, ki raztura vedno, kad naredi nov komad. Torej, Teddy Swims, 5. mesto, Mr. Know It All.

se lestvica Eurotop 30 je praktično vsa huda, a ne? Ampak, ko priješ do prvih treh komadov, takrat je pa tista prav vibe in upam, da takrat poslušaš in da, če se učiš, da gre takrat vse v glavo, če si nekje zuni, da je vse skupaj še boljši in evo, to je to, prišli smo do prvih treh. Na četrtem mestu Sam Fender in Olivia Dean Rain Me In, ki je bila prejšnji teden na trojki, no tokrat pa je šestega oziroma ne, iz drugega na tretje mesto Alex Warren in Fever Dream, tole je tretje mesto na lestvici Eurotop 30.

0: premišljeniku Madi med prvimi tremi hiti na listvice Eurotop 30 ta teden. Ta, jaz sem s tabo na anteni in to premetavam. Torej, iz drugega mesta na tretje Alex Warren Fever Dream, zdaj pa iz šestega na drugo mesto ta teden Taylor Swift I Knew It, I Knew You.
1: Ta je

Včeraj smo imeli spremembe na lestvici med na prvih treh mestih na drugem in na tretjem mestu. Na prvem mestu spremembe ni. Še vedno tam kraljuje nogometna kraljica oziroma kraljica nogometnih himen Shakira in Burna Boy s komadom

0: Hit Radio Antena.
1: Ta teden number one.
2: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Plus je tukaj vsak torek, četrtek in nedeljo. Vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija. Sveže na anteni.
1: Felixien in Cascada. Boy, you turn me.

0: Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
1: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.